Pasinzanga nijo jape ndaparekata kuta na kutiziu isa vida chitika vansiku nganeale rube piaka vianduli. Dez na 49 minutos, Bob Love. Na yaki nyimbo ntsama itza. Chisuo. Unabwera li nikodi, siku zonse nine, ndikulanga nira kunjira. Ainda neta ine, gonandeka. Kasuada dai. Anafunana vyao mafulumwe, ntimo liba kuba kuba kuba kuba kuba kumamuna ngakala kubasa, venu nkazi alikubasa. Tokozi wa mengwa bondo, walizo bondo, inde kufunana nditenepa.